0: Asador a Capela. En sus comedores y carpa exterior, ideal para el verano, podrás disfrutar de una variada carta en la que destacan las carnes y bacalao a la brasa y un completísimo menú del día. También preparamos para llevar. Asador a Capela, en San Simón, Bayón, carretera Vilagarcía a Pontevedra, 986-500052. Asador a Capela.
1: A música de Dani Martín, Hombres G, Amaya, Rigoberta Bandini, Xoel López o M-Clan, fusionarás en o Festival Portamérica do 9 a 11 de xullo xunto a Alta Cociña de Pepe Solla, Paco Roncero ou Maca de Castro. Consegue as túas entradas en portamérica.es.
2: O Vilagarcía Cidade de Libro adica este xoves esta xornada o misterio. Alba Tomé vai presentar as humidades a 7 da tarde a partir das 8:30, conversas ao Solpor con César Pérez, Arancha Portavales e Nieves Abarca. Pero mañán tamén continúa ata o domingo, por certo. Pero mañán José Ignacio Carnero, autor dos Fabuladores, estará tamén presente. Antes, hoxe en Santiago, e o sábado vai visitar o Concello de Pobra. Pero repetimos, mañán, dentro desta feira do libro en Vilagarcía. José Ignacio Carnero, bo día.
3: Hola, bo día.
2: Os Fabuladores, o episodio do secuestro do Santa María, contado dende que perspectiva?
3: Bueno, desde a perspectiva miña, do narrador, da investigación do secuestro e, sobre todo, da investigación de quenes eran os protagonistas do secuestro, de Galbao, Xosé Velo e Sotomayor. O principal da narración é isto, comprender quenes eran estas tres figuras, cales eran as súas motivacións, porque fixeron o que fixeron.
2: Ficción, tamén historia?
3: Sí, claro, o contexto é moi importante. O secuestro prodúcese, digamos, motivado por o éxito da Revolución Cubana, e o contexto histórico é moi importante. Hai que comprender ben quenes eran estas tres persoas das que falei, para comprenderles, pois hai que comprender a España daquel tempo, o Portugal daquel tempo, e a Galicia daquel tempo tamén.
2: Vostede iniciouse con Ama, que mudou dende esa primeira historia esta?
3: Bueno, pois non sei, moitas cousas. Eu estaba un pouco canso de falar das cousas da miña familia, do meu barrio, das cousas propias.
2: Sí.
3: Tiña necesidade de falar das vidas dos outros, de alejarme de da miña experiencia para tratar de comprender aos demais, ¿no? Entón, en esta novela, pues, a parte autobiográfica ou a parte máis relacionada conmigo, que pode ser o narrador, pues está máis desdibuxada, ¿no? Aquí importame moito máis comprender a figura dos tres tipos que protagonizaron o secuestro. Tratei de facer unha novela moi diferente as miñas novelas anteriores, aínda que, claro, a que na escribiu eu fun eu.
2: Sí.
3: E lógicamente, pois, a maneira de narrar e a maneira de contar, pois, imagino que estará ali.
2: Un escribe como lee na intimidade?
3: Sí, pode ser que sí. Eu creo que escribir é unha maneira de ler tamén, ¿no? Escribes o que te gustaría leer, ¿no? É unha especie de continuación da lectura. Creo que cando somos nenos, lemos contos, temos a percepción e as ganas de que o conto siga, ¿no? Sí. Entón, escribir é unha maneira de que a lectura continúe, ¿no?
2: Mañán, este encontro cos lectores en Vilagarcía, Cidade de Libro, vai moito máis alá que presentar un libro ou asinalo, ¿no? Porque hai moito máis de fondo. Que lle parece a vostede, por certo, este xeito de chegar os libros en Vilagarcía?
3: Bueno, pois, pues, moi ben, é unha iniciativa extraordinaria en un lugar extraordinario. Eu veño de Barcelona. Uh-huh. Vamos, para mí é unha ledicia estar coa xente de Vilagarcía e poder compartir unha historia que está moi relacionada coa vila, porque dos protagonistas da novela, a Sotomayor, naceu en A Pobra e viviu en Vila García. Bueno, eso tamén é moi importante na novela. Vila García aparece na novela retratada como vila, aparece retratado as costumes, sí. O modo de vivir da xente a principios do século, do século XX. Entón é moi emocionante estar en un lugar donde de algún xeito xurdiu a historia e para mí é unha alegría moi grande.
2: Pois José Ignacio Carnero, que hoxe por certo está en Santiago, o sábado estará en Pobra do Caramiñal, pero mañán en Vila García, presente en Vila García, Cidade del Libro. Grazas por estar con nos, co bo día.
3: Moitas grazas.
4: Bueno, pois ímonos achegando xa o tempo da opinión, unha curiosidade. José Ignacio Carnero, que vive en Barcelona, pero José Ignacio Carnero é vasco. De aí que a veces de que lle pasa a José Ignacio, bueno, pois falando galego, mira que maravilla, non era boa. Ainda que hai, bueno, é de descendencia galega, pero naceu e viveu no País Vasco, ainda que ora este por Barcelona, non? Pois aí está unha curiosidade. Ímonos achegando xa ao tempo da opinión en un instante.
5: Cuando se eligen las mejores carnes, cuando se trabaja esmerándose en lograr la máxima calidad, cuando se consigue el mejor sabor, se llega a Montiño. Embutidos Montiño, Baión, Vilanova de Arousa. Naturalmente, galegos.